95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Jutarnji je program, vrijeme je i za pregled štampe, a ukoliko još uvijek niste stigli da pročitate šta piše dan ovog 22. juna, čućete u nastavku kako izgleda naslovna strana. Oglašavanje odbjeglih lica u medijima, često u Crnoj Gori sagovornici danas smatraju da to može biti dokaz sprege između kriminala i politike. Bjegunci od pravde dijele pravdu. Povećanje cenzusa za koalicije smanjilo bi broj saveza koji se formiraju samo zarad ulaska u parlament, smatra direktorica CDM-a Nevenka Vuksanović, udruživanjem pred izbore do sigurnog mandata. Izgradnja stambenog kompleksa kod Podgorice otvorila pitanje neispunjenosti svih uslova za početak radova. Izbori guraju Velje Brdo. Dimitrije Đikanović preživio zločin u Pivskim dolima u kojem je izgubio porodicu. U jednom danu ostao bez 15 najmilijih, a ipak nastavio život. Uhapšeni u posljednjoj akciji specijalnog državnog tužilaštva zbog krijumčarenja cigareta pušteni da se brane sa slobode, kriminalna grupa radnika sa kioska i vlasnika garaža. Predsezona bila neujednačena, ocijenila je za dan predsjednica udruženja izdavača privatnog smještaja Branka Đoganović, dostupnost i umjerene cijene adut privatnog smještaja. Ovako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 22. jun.

Tema jutarnjeg programa su i klimatske promjene. Iako kalendarski ljeto tek počinje, veliki dio Evrope već se suočava sa izrazito visokim temperaturama. U više zemalja zapadne i južne Evrope na snazi su upozorenja zbog toplotnog talasa, dok se u dijelovima Španije, Francuske, Portugale i Italije očekuju temperature iznad 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da se kontinent suočava sa jednim od najranijih i najintenzivnijih junskih talasa vrućine posljednjih godina. U Crnoj Gori početak ljeta prati pretežno sunčano i toplo vrijeme sa temperaturama koje dostižu 37 stepeni. Klimatske promjene više nijesu problem budućnosti, već realnost koju osjećamo svakodnevno. Temperature u Crnoj Gori rastu, godišnja doba gube svoje prepoznatljive granice, a stručnjaci upozoravaju da je sjever zemlje među područjima koja se najbrže zagrijavaju. Najveća temperatura ikad izmjerena u Podgorici zabilježena je u avgustu 2007. godine, iznosila je čak 44,8 stepeni. Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović za televiziju Podgorica ukazuje da je u posljednje tri decenije prosječna temperatura u Podgorici porasla za preko 1 stepen, te da nastavlja da raste. U zadnjih 30 godina temperatura na nivou Crne Gore povećana je za 1,1 stepen Celzijusa, što jeste značajan rast u odnosu na prethodnih 30 godina. Ono što jeste važno kada gledamo na region, od sva tri sjever Crne Gore se najviše zagrijava, on se zagrijava iznad prosjeka za 1,4 stepena Celzijusa, navela je Vojinović. Da se klima mijenja, najbolje potvrđuju promjene koje građani sve češće primjećuju na sjeveru Crne Gore, kaže Vojinović. Kako navodi, ljeta su toplija, noći više nijesu svježe kao nekad, dok su zime sve blaže i sa znatno manje snijega i padavina.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: 1, 2, 3, i...

čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše je tjesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

Uvaženi slušaoci, dobro jutro, pratite vijesti. Ustavni sud u trouglu, predsjednik, vlast, opozicija, piše CDM. Kandidati za sudije koje je predložio predsjednik države nikako da dođu na dnevni red. Iz vladajućeg PES-a smatraju da je na predlagaču da obezbijedi potrebnu većinu. Poslanik PES-a Darko Dragović kaže da je nesmisleno stavljati na dnevni red tu tačku dok se ne obezbijedi jasna i nedvosmislena većina za izbor sudija Ustavnog suda. A to je posao predlagača, odnosno predsjednika države Jakova Milatovića, da eventualno obavi dodatne konsultacije sa svim političkim partijama u Skupštini Crne Gore, rekao je Dragović. Iz kabineta predsjednika države kažu da su nakon predlaganja kandidata pozivali na konsultacije. Marija Vesković, savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike, tvrdi da nakon što su predložili kandidata, kako sutkinju Jelenu Ružičić, tako i Predraga Krstonijevića, tako i prethodnu kandidatkinju, pozvali su sve političke partije. U određenim periodima neke od njih su i dolazile na konsultacije, nije bilo ishoda. Dakle, ne postoji zaista nešto više što možemo da uradimo, rekla je Vesković. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorila poglavlje 28, zaštita potrošača i zdravlja, čime je nastavljen proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Odluka je donijeta na osnovu zajedničke pozicije Evropske unije, u kojoj se ocjenjuje napredak Crne Gore u usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Ovo je šesto poglavlje koje je Crna Gora privremeno zatvorila u okviru klastera koji se odnosi na unutrašnje tržište, a ukupno je do sada zatvoreno 16 od 33 pregovaračka poglavlja. U desetogodišnjem periodu od 2011. do 2021. godine prosječna penzija porasla je svega 20 eura, dok je u narednih 5 godina povećana 268 eura, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković. On je ocijenio da je važno posmatrati rezultate u širem kontekstu, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Svako je svjestan da uvijek može i mora bolje, ali moramo stalno biti isto svjesni odakle smo krenuli i šta je realna mjera mogućeg, naveo je Turković, komentarišući najnovije podatke o rastu penzija. Uprava za saobraćaj saopštila je da će sutra biti izvođeni radovi na pranju tunela Klisura i Ključ na regionalnim putevima R24 Buče i Jezerine i R13 Mateševo-Kolašin, zbog čega se očekuju privremene izmjene režima saobraćaja i povremene obustave u trajanju do 30 minuta. Vozačima je upućen apel da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas: prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente dr. Anđelije Popović će pregledati dr. Spasenija Đukić od 16 do 20 časova, a druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.
Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje je jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenjivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Reklame. Too Loud Video Productions.

0: Dva, tri mjeseca je bilo teško, ali navikne se čovjek.
1: Aleksandre, kako je izgledao trenutak kada si dobio priliku u rukometnom klubu Nekse? Da li si imao osjećaj da moraš odmah da se dokažeš ili si išao korak po korak?
2: Pa ja bih se vratio samo na ovo pitanje prethodno. Da nije bilo Dragana Kastratovića, poznatije kao Kala, ne bi bilo ni rukometa. Ona se dosta tu i okupio i radio kod nas, također kasnije i Miki Kastratović i Đoko Marković, koji trenutno nije u Crnoj Gori, ali on isto dosta zaslužen za to. A moj prvi odlazak, evo i dalje sam u tom klubu, shvatio sam to kao jednu novu životnu stanicu, eto tako da kažem. Dosta je bilo teško u početku, kao što je Miki rekao, nije sve baš lako, odvajate se prvi put od kuće, nova prijateljstva, ljudi koje nikad niste do tada upoznali, možda ste ih gledali, tako da od početka sam se nekako postavio isto kao i ovdje, da me svi prvo prihvate, jer je to jedan preduslov za sve ostalo. Dok radi sve to, nastavio sam samo tamo da unapređujem i da još više radim, jer je to opet veća stepenica i traži od vas da ste 100% fokusirani na sami rad i na terenu i van terena i tokom utakmica, tako da uz rad, kao što sam i prije rekao, mislim da kod pravog profesionalnog sportiste nema druge.
1: Koje su najveće razlike u stilu igre između tog balkanskog i skandinavskog rukometa? Da li se više pažnje posvećuje taktici ili fizičkoj spremi?
0: Pa ja bih rekao da je skandinavski rukomet mnogo brži i dosta jači. A sad što se tiče šta je više posvećeno, pa rekao bih da je više taktika, ali kad je ljetni period, kad su pripreme, veliki je fokus na fizičkoj spremi, imam više rada tokom ljeti nego odmora. Nije to po, na primjer, mjesec i po dana da smo slobodni, tako, to je već u dijelove napravljeno da budu između slobodni dani, a ovo ostalo da se radi i trenira.
1: Koliko je važna mentalna snaga u odnosu na fizičku spremu? Svi mi imamo nekad blistave trenutke, ali nekad nam ne ide baš najbolje. Da li imate neki lični način da se resetujete nakon loše utakmice?
2: Pa mislim da je mentalno stanje tokom utakmice dosta promjenljivo, se zavisi od poraza, pobjede, ali mislim da je neki najbolji recept za to, ajde tako da kažem, da posle utakmice sve što se desilo zaboravimo, nastavimo, jer već nas čeka sljedeća, tako da nema dosta vremena za oklijevanje, kao i u svakom poslu, tako i u sportu. Život ide dalje, utakmice dolaze, treninzi isto, brzo se zaboravljaju loši trenuci, pamtit ćemo uvijek one lijepe, tako da mislim da samo se trebamo fokusirati na sljedeću utakmicu i mislim da je to jedini recept, eto, za tu neku mentalnu pripremu tokom loše ili dobre utakmice.
1: Kompletan razgovor sa rukometašima, reprezentativcima Crne Gore, Aleksandrom i Miloradom Bakićem možete čuti u našoj emisiji Sportski kutak, koja će biti emitovana danas u 11 časova i 15 minuta. Repriza je u 14 časova, a tu emisiju i razgovor moći ćete pronaći i na našem sajtu radioandrijevica.com.

Na današnji dan 1624. godine uplovilo je u Bokokotorski zaliv 13 galija s oko 2000 pljačkaša koji su stigli iz Tunisa i poharali Perast. U odsustvu većine peraštana koji su bili na pomorskim trgovačkim putovanjima, pljačkaši su odveli u ropstvo 45 osoba. Neki izvori govore da je bilo 16 galija i da su gusari sa sobom odveli 415 osoba, da je stradalo mnogo žena, djece i staraca i da se grad nakon tog pohoda nikada više nije u potpunosti oporavio. Ostalo je svjedočanstvo da su gusarima na ruku išli turski zapovjednici u Herceg Novom, te da je šteta nakon pljačkaškog pohoda procijenjena na preko 100.000 dukata, ne računajući popaljene kuće i novac peraških kapetana kojim su otkupljivali rodbinu iz gusarskog ropstva.

Na današnji dan 1752. godine na put u Rusiju s preporukom mitropolita Save i crnogorskih glavara krenuo je vladika i gospodar Crne Gore Vasilije Petrović. Cilj posjete bio je obezbjeđivanje pomoći od ruskog dvora, kako je u Savinom pismu stajalo, jednom slobodnom principatu crnogorskom koji Turci žele da pokore.

Na današnji dan 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. 1, 2, 1, 2, 3.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027 godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja.
Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

0: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Kafansko veče.

Uvaženi slušaoci, dobro jutro, pratite vijesti. Ustavni sud u trouglu, predsjednik, vlast, opozicija, piše CDM. Kandidati za sudije koje je predložio predsjednik države nikako da dođu na dnevni red. Iz vladajućeg PES-a smatraju da je na predlagaču da obezbijedi potrebnu većinu. Poslanik PES-a Darko Dragović kaže da je nesmisleno stavljati na dnevni red tu tačku dok se ne obezbijedi jasna i nedvosmislena većina za izbor sudija Ustavnog suda. A to je posao predlagača, odnosno predsjednika države Jakova Milatovića, da eventualno obavi dodatne konsultacije sa svim političkim partijama u Skupštini Crne Gore, rekao je Dragović. Iz kabineta predsjednika države kažu da su nakon predlaganja kandidata pozivali na konsultacije. Marija Vesković, savjetnica predsjednika Crne Gore za javne politike, tvrdi da nakon što su predložili kandidata, kako sutkinju Jelenu Ružičić, tako i Predraga Krstonijevića, tako i prethodnu kandidatkinju, pozvali su sve političke partije. U određenim periodima neke od njih su i dolazile na konsultacije, nije bilo ishoda. Dakle, ne postoji zaista nešto više što možemo da uradimo, rekla je Vesković. Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorila poglavlje 28, zaštita potrošača i zdravlja, čime je nastavljen proces zatvaranja pregovaračkih poglavlja u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Odluka je donijeta na osnovu zajedničke pozicije Evropske unije, u kojoj se ocjenjuje napredak Crne Gore u usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti. Ovo je 6. poglavlje koje je Crna Gora privremeno zatvorila u okviru klastera koji se odnosi na unutrašnje tržište, a ukupno je do sada zatvoreno 16 od 33 pregovaračka poglavlja. U desetogodišnjem periodu od 2011. do 2021. godine prosječna penzija porasla je svega 20 eura, dok je u narednih 5 godina povećana 268 eura, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu financija Tarik Turković. On je ocijenio da je važno posmatrati rezultate u širem kontekstu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Svako je svjestan da uvijek može i mora bolje, ali moramo stalno biti isto svjesni odakle smo krenuli i šta je realna mjera mogućeg, naveo je Turković komentarišući najnovije podatke o rastu penzija. Uprava za saobraćaj saopštila je da će sutra biti izvođeni radovi na pranju tunela Klisure i Ključ na regionalnim putevima R24 Buče i Jezerine i R13 Mateševo Kolašin, zbog čega se očekuju privremene izmjene režima saobraćaja i povremene obustave u trajanju do 30 minuta. Vozačima je upućen apel da poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas: prva smjena, dr. Džemail Gilić od 7 do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktorki Anđelije Popović će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova, a druga smjena doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.
Vrijeme u Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenjivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala na pažnji.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite program Radio Andrijevice. Danas u emisiji Sportski kutak govorimo o sportu, odricanju i velikim snovima. Naši gosti su braća koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić koji svoju karijeru gradi u Švedskoj. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i o svemu onome što se dešava iza terena. Ostanite uz nas, pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice.

0: U Poljsku ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
1: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
0: Da.
1: Aleksandre, vi?
2: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram isto, eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam, da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja, mislim meni je tamo stvarno prelepo i to, ali evo volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo da se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
1: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
2: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi, jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za andrijevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godina.
1: Milorade?
0: Pa, ja bi da bi isto bi kao, na primjer, ovaj, kao moj brat što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom Polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
1: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
0: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou, ako sve bude kako treba, da zaigramo zajedno.
2: Pa, mislim da bi to svako volio iskreno da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi na klupskom, ako ne ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru, puno uspjeha u nastavku sezone i u nastupu za reprezentaciju, ali i za klubove u kojima ćete nastupati tokom ove godine. Želimo vam da lijepo provedete ovaj odmor u Andrijevici i naravno čujemo se, pratit ćemo vaše nastupe, pa ćemo možda i telefonskim putem koji do sada se uključivati. Vi ste uvijek tu raspoloženi da nam izađete u susret i da komentarišemo i nastupe reprezentacija, ali i nastupe i klubova i naših, ali i inostranih. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
2: Hvala puno i vama i hvala što nas pratite i što pratite generalno sve sportiste u Andrijevici.
1: Poštovani slušaoci, bila ovo još jedna emisija Sportski kutak u kojoj smo ugostili izuzetne sportiste i čuli impresivne priče. Naši gosti bili su braća Milorad i Aleksandar Bakić. Momci, hvala vam još jednom na ovom otvorenom razgovoru, a vi ostanite uz naš program i prijatno uz Radio Andrijevicu.

0: i dalje govorimo o rukometu. Uoči svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina, koje 24. juna počinje u Kini, juniorska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u prijateljskom meču protiv Japana rezultatom 37-34. 5 golova Elena Mitrović i Ivana Savić, po 4 gola Bojana Peličić, Nina Ramusović, Ksenija Gašević, Mija Grujić i Martina Knežević, 3 gola Anđela Orbović, po 1 gol Sanja Andrijašević, Natalija Lekić, Ksenija Kuzman i Maja Ceklić. Generacija koju predvodi trener Igor Marković, plasman na šampionat izborila je osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Rivali Crne Gore u grupnoj fazi bit će Češka, Sjedinjene Američke Države i Island. Dvije prvoplasirane selekcije iz grupe izborit će plasman u glavnu rundu takmičenja.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka, koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

55,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica. Kafansko.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Kada sistem ne funkcioniše, odgovornost ne može biti na pacijentu, ni na medicinskoj sestri, ni na ljekaru i ambulanti. Odgovornost naravno mora biti od onih koji ovaj sistem vode. Zato vas na kraju ponovo pitam da bi građani Crne Gore dobro čuli. Da li bi vi kao običan građanin bez funkcije, bez poznanstva i bez mogućnosti da platite privatne preglede bili zadovoljni zdravstvenom uslugom koju pruža sistem kojim rukovodite? Nijesmo dobili od vas ni da, nijesmo dobili od vas ni ne, kao što nijesmo dobili, kao što nijesam dobio ni odgovore koje su te zdravstvene ustanove koje se reklamiraju u zemljama i gradovima Europske unije da bi ponudili građanima zdravstvene usluge u Crnoj Gori. Naravno da ćemo morati doći do tih pitanja, kao što će, nadam se, i građani brzo vidjeti da i ovaj zdravstveni sistem može da funkcioniše na potpuno drugi način i da ćemo, gospodine potpredsjedniče, u tom trenutku konstatovati da idemo na bolje, već, nadam se, od sljedeće godine. Hvala.
2: Ja računam da idemo na bolje, uvaženi kolega. Sada pitanje ima kolega Nermin Abdić. Svolite, uvaženi. Ja pitanje postavljam po redu kako su ovdje postavljena, pa ne znam koje je na drugoj stranici. Izvolite, kolega Abdiću.
3: Falje minderit, deputet Samaj, poštovane koleginice i kolege poslanici, uvaženi ministre sa državnom sekretarkom i saradnicima, dobri moji ministre sa saradnicima, nadam se da ste kao prvi čovjek zdravstvene vlasti u Crnoj Gori zabilježili nešto što me zabrinjava. Evo, unazad 4 dana urgentni, hitna pomoć bilježi porast broja pacijenata sa poremećenim srčanim ritmom, povećan je broj pacijenata sa migrenom, sa anksioznošću i depresijom. I dolaze ministre do mene ti izvještaj, ja rekao, šta se dešava ovo, po Bogu, i mene to zabrinulo, pravo da vam kažem, vodeći brigu o zdravlju građana, kad vidimo one izvještaje, znate li koja je dijagnoza svima, ministre? Podgoricitis. Podgoricitis. Od četvrtka veče anksioznost, depresija, aritmije i glavobolje. Ozbiljan je problem u glavnom gradu i moramo se pozabaviti svi sa tim. E sad, ministre, pošto smo ovaj problem podgoricitisa uspjeli da riješimo bar na jedan način, rješavat ćemo i ove posljedice koje se dešavaju po zdravlje pojedinih građana glavnog grada. A sada pređemo, uvaženi ministre, na pitanje koje sam vam postavio. Da li je zdravstveni sistem kadar da odgovori na sve izazove koji su pred istim? I moram vam reći, ministre, uvijek u životu, prije svega prema kolegama, prema koleginicama i kolegama poslanicima ovdje, a najviše prema građanima, trudim se uvijek korektno da kažem i da saopštim ono što jest. Dobio sam korektan odgovor na postavljeno poslaničko pitanje. Dobio sam korektan odgovor. Ali isto tako, ministre, moram da vam kažem jedno. Za ovaj trenutak u Skupštini, ministarski sat, pitaju me svi kako se spremaš, doktore, pa hoćemo li ti pomoći mi i tako dalje i tako dalje. Ne, ne treba niko da mi pomaže. Znate ko mi najviše pomaže? Pomažu mi građani. Građani mi pomažu time što dođu zabrinuti, što vape za pomoć. U ovom periodu, otkako je bilo najava da će biti ovaj ministarski sat, da postavim određeno pitanje vama i dobijem odgovor, znate li koliko sam dobio uputa, specijalističkih uputa od građana i građanki Crne Gore? Slovom i brojem 109. 109. E, gledajte sad ovo, ministre. A ja sam siguran, i nije sve tako crno, kažem opet, uvijek ću reći onako kako jeste, pa neke ide i na moju štetu. Ministar će sve ovo da zabilježi i imao sam i konkretan 1-2 slučaja na čemu mu se javno zahvaljujem, gdje je brzo reagovao jer su u pitanju bili teški pacijenti i zajedno smo uspjeli da pomognemo tim ljudima. Brzo i promptno reagovao. Ali ovo nije dobro, dobri moji. Onkološki pacijenti, gledajte, izdvojio sam ih, dobili su po prioritetnom da urade CT dijagnostiku. Slušajte ove datume, kukala na majke. CT pluća 3.12. CT mozga 14.12. CT abdomena 17.12. Opet CT pluća 29.12. Jedna moja prijateljica pošla je kod izabranog doktora u Prijestonovom gradu 25.5. ove godine na pregled i javlja se. Nema, kaže, dragi doktore, termina u sistemu za osteodenzitometriju ili, da građanima budem precizan, za ispitivanje koštane gustine. Jedan čovjek mi se javlja iz Budve i kaže, šta je to kapilaroskopija, doktore? Bio sam kod doktora, dali su mi tvoje kolege reumatolozi preporuku da to uradim, također je dobio odgovor u domu zdravlja, nema termina. Profesor Milović i ja ovako napravili smo jednu šetnju metropolom crnogorskog turizma, gdje je bio ovaj nulti pacijent, nakon toga se nastavlja ovaj podgoricitis, a uskoro se širi epidemija Crnom Gorom, koju ćemo spriječiti. I kaže mi zabrinuta građanka, slušajte, molim vas, ministre, ovo. 6 mjeseci, dragi doktore, ne radi dijaliza u domu zdravlja Budva. Evo, profesor Milović je čuo to. Je li ovo tačno? Evo. Ja vam kažem, meni nikakva priprema ne treba, meni samo građani kažu i ja sam ovdje zbog njih. 6 mjeseci ne radi, a zamislite sad koja je gužva, juče se od Markovića skroz do Budve čekalo da uđete u Budvu. Zamislite nefrološke teške pacijente sa bubrežnom insuficijencijom da idu, bez obzira što je to 30 km, da moraju da odu na Cetinje ili da odu u Bar. Stvarno, ozbiljan je to problem. Ajmo svi zajedno da damo napor da i Budva dobije, posebno u ovom periodu turizma, jer vam je i ovdje, i meni je drago da razvijamo zdravstveni turizam. Sutra će doći i pacijenti, vi to dobro znate, koji će doći kao turisti, kojima moramo da obezbijedimo, jel tako? Hemodijalizu. Moramo da radimo, ne možemo reći, znate kako, nemamo mi to u domu zdravlja, pođite za Bar ili pođite na Cetinje. Završavam ja, evo, imat ću prilike i ovo. Gledajte ovo sad, ministri. Morate, kolegi u resoru, ne znam više čega, jer ovo ne može Bog otac pofatat za koje su resore zaduženi pojedini ministri, morate reći ministru, čini mi se, socijalnog staranja, zašto su diskriminisani onkološki pacijenti? Zašto? I vi i ja dobro znamo, nemojte, ljudi, da se igramo sa tim. Nemojte da se igramo sa tim stvarima. I vi i ja dobro, i svi ovdje u Skupštini dobro znamo što je onkološki pacijent. Životnu borbu vode ti pacijenti. životnu borbu vode, hemoterapija, hormonska terapija, zračenje. I kaže tamo, čuo sam odgovor nekom od kolega poslanika, resornog ministra, gdje je kazao, nema, kaže, jeste, tačno u pravu ste, koleginice ili kolega, ne znam ko je bio, novim pravilnikom skinuli smo sa socijale onkološke pacijente. Molim vas, ministre, da iskoristite vaš autoritet, da razgovarate sa kolegama, da kolege koji su pravili taj pravilnik izmijene to što prije. Kome će, ako ne njima, biti potrebna pomoć? Boga mi, kad bude kasno, a znate i sami, ima dosta problema, kupovina ozbiljnih lijekova, terapija, neke čak se ne mogu naći i na prostoru bivše Jugoslavije, nego moraju po Europi da nalaze ozbiljne lijekove, to su ozbiljni izdaci za kućne budžete tih pacijenata koji se bore sa teškom i opakom bolešću. To je mnogo značajna stvar. Evo, za početak toliko, a onda ću u nastavku, kad bude vaš odgovor, cijenim, kažem, jer ste ovdje priznali da postoje neke stvari koje sam vam govorio i uvijek ću govoriti onako, jer smo, čini mi se, na istom zadatku, a to je da poboljšamo zdravstvenu kulturu, prije svega, i da poboljšamo zdravstvenu zaštitu građana i građanki Crne Gore. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi kolega Abdiću, uz savršen završetak. Izvolite, uvaženi ministre.
4: Cijenjeni doktor Abdiću, pitanje je bilo jesmo li kadri da odgovorimo na sve izazove koji su pred istim. Kao što sam i rekao, nismo na sve, ali se trudimo da to bude svaki put bolje i bolje nego prošli put i da rešavamo neke izazove u hodu i da budemo sposobni, jači i kvalitetniji nego što je to bilo prethodnih godina, jer to je neki prirodni tok. I sami ste vidjeli u odgovoru i pominjao sam prethodno da to iziskuje i ulaganje u kadar, ulaganje u opremu, kontinuiranu medicinsku edukaciju, također u infrastrukturu. Znate i sami, dosta se radilo i na digitalizaciji, pomenuo je i doktor Eraković, osim telemedicine, odnosno teleradiologije, mi smo sada pokrenuli projekat teleoftalmologije, ali i telepatologije je vrlo uskoro spreman. Ono što je bitno, i pomenuli ste i Podgoricu, eto, u Tološima otvaramo adaptiranu jedinicu Doma zdravlja, imat ćemo još jedan RTG aparat i, da kažem, značajno ojačati usluge na ovom području što se tiče primarne zdravstvene zaštite. Također i pokretanjem treće smjene vezano za pedijatrijsku službu računam da ćemo dodatno osnažiti za našu najfragilniju, najmlađu populaciju zdravstvenu zaštitu. Kao što znate, osim opreme, odnosno osim infrastrukture, pomenuta nova bolnica, odnosno Univerzitetski klinički centar, ipak dugo godina je trebala gradska bolnica, vi ste bili, ja mislim, i odbornik u Skupštini, slušali smo tu priču, dugo godina, napokon je to došlo, izrelo za proces realizacije. Što se tiče same opreme, isto oko 30 miliona evra opreme će se uložiti u naredne dvije godine kroz aranžman sa EIB bankom širom Crne Gore, između ostalog i u klinički centar. Radite na ortopediji, očekujem svaki dan da će biti gotovi projekat ortopedske sale na raspisivanje Ministarstva javnih radova. Kao što sam rekao, obim posla se značajno povećao. Povećao i u doba kada ste i vi bili na rukovodećim pozicijama i doktor ispod vas, ali to je i prirodno i mora biti tako. Nekada se čekalo na koronarografiju kod pacijenata i sa predinfarktnim stanjem i slično, i po par mjeseci i više mjeseci, i sada smo to regulisali hitno i na ispod 15 dana. Znate i sami, uključujući KBC Berane, a sada će biti KBC Kotor, prva angio sala. Prvi magnet na jugu Crne Gore, opšta bolnica Bar. Između ostaloga i tu se pregledaju onkološki pacijenti i radi se na listi čekanja. U tom smislu da se potpuno reguliše. ovo što ste mi saopštili za tih nekoliko slučajeva, zaista mislim da to treba da se pozabavi i da revidira sve to onkološka služba i sam konzilijum, jer je nedopustivo da čekaju, posebno imajući u vidu na institutu na onkologiju, od konzilijalnog pregleda do samouključivanja terapije protekne manje od 14 dana, što je evropski standard. I zaista, naš institut za onkologiju je na ponos. Kao i ljekari koji rade o njemu i svoj medicinsko osoblje. A šta znači borba sa onkološkom bolesti, znam i ja, obzirom da imam jako bliske oboljele od istog. Pa sam dosta i obilazio i kao ministar i kao član porodice oboljelog, institut mnogo češće možda nego svi. Pomenuli ste dijalizu u Domu zdravlja Budva. Ne znam da li znate da Dom zdravlja Budva u narednih par nedelja će imati zaokruženu jednu od najvećih investicija iz kapitalnog budžeta od oko 1,5 milijuna evra. Potpuno renoviran, praktično sprat Doma zdravlja, plani i da dalje ga osnažimo tako što ćemo graditi stacionar. Činjenica je da sam upoznat sa pomenutim problemom i da sam uvjeravan da je problem kvaliteta vode i instalacija i zadužio direktora da što u kraćem roku pristupi i tom dijelu. Jer je izgleda segment i do kvaliteta vode i samih instalacija koji dovode vodu do samog aparata sa čega se on stalno kvari i nije bio u tom periodu nekom bezbedno za upotrebu. Zato se pacijenti prevoze na Cetinje radi pomenute usluge. Opet kažem, pristupili smo tome i nadam se će lokalna samouprava pomoći u rešavanju problema, jer se odnosi i na kvalitet vode. Nije samo do aparata. Kažem, pristupili smo tome odmah. Kao što sam rekao, radili smo i na onome što nam je bilo neophodno, a to je standardizacija kvaliteta zdravstvene usluge. Znate i sami protokole koje sam pomenuo, smjernice, vodiče. Zaista je onako jedan opsežan proces, uključili smo onako širok jedan konsenzus stručnjaka i mislim da smo tu jako dobri. Skoro 500 je završeno do kraja ovoga mjeseca. Cilj nam je 3000. Institut Igalo, znate i sami da je bio praktično pred rubom zatvaranje potpunog kraha. Plaćali smo sad dokapitalizacijom akcije koje smo trampili za lijekove 90. godine. Zbog nedostatka lijekova date su akcije Instituta Igalo ICN-u u Beogradu. Sada smo te akcije više miliona nazad morali da platimo. Ne znam da li ste me čuli. Tadašnji ministar i direktor kliničkog centra poslije gradonačelnik. Trampio akcije Instituta Igalo za lijekove. ICN u Srbiji. To smo sada platili dokapitalizacijom sa kamatama i kamatama. Ali Igalo je sada stalo na noge. Činjenice, rekli ste da građani plaćaju i dosta novca za lijekove. Vjerujte, trudimo se izuzetno da upravo listom lijekova koja se sada revidira 3 puta godišnje mjesto jednom, uključimo što više inovativne terapije, imunoterapije, onkološke terapije. Sve je to o trošku države. Između ostalog, kao što sam rekao, i cijenu lijekova van liste smo uredbom ograničili. Mi za referentne zemlje moramo uzeti jednu zemlju u EU, jednu iz regiona i na odnosu toga se određuje cijena lijekova. Za ono suplemente i ono što ne spada u usku kategoriju lijekova, a znate i to dobro, to je ono na što idu marže i tu Ministarstvo zdravlja nema utjecaja. Da li su to vitamini, da li su to određeni suplementi, mi na to jednostavno zakonski nemamo utjecaja. Može li to da radi tržišna inspekcija? Može li da utvrdi koje marže oni uzimaju? Pa zato našim pacijentima uz to i to prodaju, pa se povećava autopoket, to je nešto što je pitanje i za drugo ministarstvo. Ali mislim da može i tu nešto da se uradi. Što se tiče same distribucije lijekova, praćenja kretanja lijeka, od ulaska u Crnu Goru do pacijenta, njihovih zaliha na odjeljenjima, upravo radimo, odnosno završili smo tender za track and trace projekat koji je dobila renomirana estonska firma koja nam je radi digitalizaciju i mislim da ćemo tim rešenjem u narednih godinu dana, kada se implementira, mnogo bolje racionalizovati korišćenje lijekova, distribuciju, smanjiti nestašice i znati gdje nam što stoji i prevenirati propadanje usled isteka rokova. Znate i sami da smo skoro uništavali lijekove kojima je istekao rok 97. godine. Tako da u suštini, pominjali smo i primarnu zdravstvenu zaštitu, pominjao je i dr. Eraković, jačamo i primarnu zdravstvenu zaštitu. Sada se po prvi put radi pravilnik o uslugama u zdravstvenom sistemu poslije 93. godine. Šta znači taj pravilnik? Da ćemo njime osnažiti naše ljekare na primaru, porodične ljekare, omogućiti im veći spektar usluga, edukovati ih za ultrazvuk, edukovati ih za još neke vještine i na taj način manje upućivati pacijenata ka kliničkom centru i ka bolnicama. To je proces koji zahtijeva izvjesan period, ali koji je sistemski odgovor da smanjimo presiju i sa ljekara kliničkog centra. Tako da sve ove aktivnosti koje poduzimamo, infrastruktura, kadar, oprema, protokoli, zakoni, međunarodna saradnja, članica smo EU4 Health-a i sa njima radimo projekte, digitalizacija, sve su to reforme na više planova koje zajedno treba da naprave ovaj sistem otpornijim i kadrijim da odgovore na izazove u narednom periodu. Hvala.
2: Hvala, uvaženi ministre. Poslanik Nermin Abdić ima pravo na komentar. Izvolite.
3: Zahvaljujem, ministre. Ja ću, evo, radi građana pročitati dio završni vašeg odgovora. Ali da budemo potpuno iskreni prema građanima, izazovi nijesu nestali. Liste čekanja, nedostatak kadra u pojedinim segmentima i dalje su realnost. Ja sam u međuvremenu, ministre, dobio poruku od 9 pacijenata iz Budve koji su pisali Ministarstvu zdravlja. I ja vam sad kažem, prenosim vam njihovu poruku jer sam zamoljen, po cijenu života neće da narušavaju svoje zdravlje i bezbjednost, da budu transportovani više na Cetinju, nego vape da se ovaj problem u Budvi što prije riješi. Nastavljamo dalje. Reumatologija, hematologija, endokrinologija, gastroenterologija. Pogledajte malo kad su termini prvih pregleda za ove specijalnosti. Da ne govorim o dodatnim analizama koje indikuju kolege. Jeste li u toku koliko na današnji dan po pojedinim analizama imunoloških i ostalih nedostaje reagenasa i da se ti pacijenti vraćaju već jedan dobar vremenski period da rade te analize u privatnim laboratorijama.

mogu organizovati dopunski rad zato što nedostaje kadra. I opšte poznato je sljedeće. Radi javnosti to govorim. Ne treba biti medicinski obrazovan pa to skapirati. Ne možemo da se pravdamo time i kažemo napustilo je ili klinički centar ili bilo koju zdravstvenu ustanovu u Crnoj Gori 10 ljekara. A znate kakvi 10 ljekara? Eminentnih, sa više decenijskim iskustvom. I ne možemo reći na tu poziciju došli su drugi ljekari. Ti ljekari, uvažene kolege, moraju da steknu znanje, iskustvo kroz jedan određeni period da bi došli na nivo ljekara koji su pošli u druge ustanove, najčešće privatne. Što se tiče još jedne stvari vrlo važne, ministre, nudili smo vam konkretno rješenje, pričali smo sa zdravstvenim radnicima. Vidite da vam je i ombudsman napisao da treba granski kolektivni ugovor promijeniti. Da on diskriminiše praktično dio zapošljenih ovog nereprezentativnog sindikata odnosu na reprezentativni, jer im nije povećan koeficijent skladno složenosti poslova koje obavljaju. Evo, ombudsman je to tako kazao i preporuku dao za izmjenu granskog kolektivnog ugovora. Šta smo uradili, ministre, po pitanju lažnih diploma? Kad ćemo jednom u zdravstvenom sistemu ozbiljno da se time pozabavimo? U dosta šaljivom, njemu prepoznativom stilu, moj drug Rajko Perović je tome govorio u Skupštini opštine Nikšić. Pa je ovako šaljivo rekao, kako nije tema da mi frizerka dava injekciju? Jer Boga mi, ja u pojedinim zdravstvenim sistemima, odnosno dijelovima sistema, vidim ljude koji su preko noći završili te škole i čuda i počeli da daju injekciju, uključuju infuzije i ostale aktivnosti obavljaju. Time se ozbiljno moramo pozabaviti. Zdravlje građana nije na tacnu, nije to kilo kartole, pa da zamijenim, nego je ovo ozbiljna tema. Imate punu podršku oko toga, da to konačno... Kako? Ne čujem. Govorili ste ovdje, iako to nije bilo moje pitanje, sa uništavanjem ljekova. Šta ćemo sa uništavanjem ovih vakcina protiv COVID-a koje su naručene u momentu kad je praktično pandemija bila završena? Uništeno je, molim vas da date građanima i taj podatak, koliko vakcina i koliko je to potrošeno novca građana Crne Gore. Po pitanju lista čekanja, to sam vam govorio od prvoga dana kad ste sjeli na mjesto ministra zdravlja, to vam i sad kažem. U dijelu sistema imate loše saradnike koji vas ne obavještavaju pravovremeno, blagovremeno o dešavanjima koja se tiču sveg. I znate ono poznatu, ministre, meni to smiješno, znači je smiješno i građanima. Vi odete u obilazak nekog zdravstvenog centra, oni se na kinđure srede, kupe nova odijela, kravate, da vas očaraju. Ministre, mi smo najbolji, ovdje sve savršeno funkcioniše, ovdje ništa ne fali i tako dalje. A stvarnost je potpuno drugačija. I vi i ja smo svjedoci da ste imali opstrukciju u zdravstvenom sistemu, 7 mjeseci niste znali da jedan dio sistema ne funkcioniše. 7 mjeseci. 7 mjeseci se neko poigrao sa zdravljem građana Crne Gore. A moglo je sve da funkcioniše kako treba. Kad nemate uslova u tom trenutku, a imate alternativno rješenje na drugim mjestima, da pojasnim to dobrima mojima, zdravstveni sistem je jedinstven. Nema to, mi smo mi, ovi su druge ustanovi i tako dalje. To je jedinstven zdravstveni sistem koga mogu da koriste svi građani i građanke ove države. To je suština priče.

0: I na kraju, ministre, da vam kažem, ako mislite, kako ste rekli ovdje u završnoj rečenici, da zdravstveni sistem bude jači, organizovaniji i otporniji nego što je to bio ranije, moramo se saslušati. Moramo čuti sve ove stvari koje tište građane Crne Gore. Tu smo na zajedničkom zadatku. Tu nema vlasti i opozicije. Kad je zdravlje u pitanju, tu nema kalkulacija. Samo da budemo pošteni i stvari nazovemo pravim imenima, onako kako treba. Vidite. I evo, još samo jednu stvar, to sam potpuno zaboravio da kažem, a evo tu je i kolega Camaj, pa nek me demantuje ako ja kažem nešto što nije tačno. Dobio sam također prije dolaska danas na skupštinsko zasjedanje od mnogobrojnih građana Tuzi i Ulcinja, dobio sam zamolicu da li je moguće, kao što se to radi u drugim domovima zdravlja širom Crne Gore, da se proširi nivo usluga u ovim domovima zdravlja, konkretno da se i druge specijalnosti tu dovedu kao konsultativni pregledi jednom nedeljno ili jednom u dvije nedelje, pa da imamo recimo u Tuzima gdje živi kolega Camaj i neurologa i endokrinologa i reumatologa i hematologa i ortopeda i fizijatra, da dolaze ljudi jednom ili dva puta mjesečno. Mislim da je to em poboljšanje kvaliteta zdravstvene usluge, em ćete smanjiti trošak, zato što će ti građani doći praktično u mjesto gdje žive, bit će pregledani od specijalista i dobit će kvalitetan specijalistički pregled i na taj način ćemo pomoći u smanjenju lista čekanja. Zahvaljujem, dobri moji.
1: Hvala, uvaženi kolega Abdiću. Inače, o ovome što ste postavili kao pitanja koje je dopunsko da da odgovor, inače smo o tome pričali i razgovarali sa ministrom i nadam se da će to biti u budućnosti. Ali ako nam je to kao dodatno pitanje, ja ću mu dati mogućnost da, samo ako vi kažete. Izvolite, uvaženi ministre, ipak kolega Nermin je dao tu mogućnost.
2: Na istom zadatku. Što se tog dijela tiče, od početka, čini mi se, možete i vi svjedočiti, da politiku želim da eliminišem iz zdravstva koliko je moguće. To možda, to možete da znate i unutar vaših ustanova, i unutar vaše i svih drugih ustanova. Da politiku želim da svedem na minimum. Samo želim rezultat i funkcionalnost. Kao što ste i rekli, za neke stvari nisam bio adekvatno i pravovremeno obaviješten. Nije bio ni direktor ustanova. Pa kada smo to utvrdili, povukli smo korake. Decentralizacija je ono o čemu stremi. Kao što sam i rekao, imali smo u Starom Baru, evo smo skoro dobili zahvalnicu jer smo obnovili i održali funkcionalnost spomenute zdravstvene stanice. Čuli ste moje mišljenje isto i u Gusinju. Za Meljine sam isto napravio jednu separaciju menadžmenta da bi profunkcionisao sistem tamo. Tamo sada imaju i ORL obnovljeno, i oftalmologiju, i endokrinologiju. Pojačali su se kadrovski i sa hirurzima i sa ginekolozima, tako da je bolnica stala na svoje noge kad se stavi dobar menadžer. Tuzi imamo jednu isto dobru saradnju za rehabilitaciju, praktično obnavljamo jedinicu, zahvaljujući isto i donaciji lokalne samouprave. Tako da čak i ginekologiju sam pojačao onako ličnim nekim konekcijama i slično. Generalno mi je intenca, kao što sam rekao, i zanavljanjem ovog novog pravilnika uslugama da pojačamo kapacitete u domovima zdravlja, kako da osnažimo porodične ljekare, tako i druge specijalnosti. Nama Zakon o zdravstvenoj zaštiti je dao mogućnost upravo to da uradimo. Da imamo i dermatologije, i medicinu rada, i ginekologiju, da sve pojačamo specijalnosti koje nisu bile dostupne i da ih dovedemo konsultativno na taj način. Tako da sam potpuno saglasan i radit ćemo na tom, sigurno.
1: Hvala, uvaženi ministre, svakako imate pravo, s obzirom da ste dali tu mogućnost i mislim da se radi o veoma korektnoj i produktivnoj priči. Izvolite, uvaženi kolega.
0: Nema ovdje nikakve nekorektnosti, potpredsjedniče, moramo da budemo korektni maksimalno, posebno kad su ove stvari u pitanju. Hvala vam na toleranciji koju vi plasirate uvijek kad predsjedavate Skupštinom, na čemu sam vam jako zahvalan, a ovo je prilika da naravno određene stvari rješavam. Naveli ste ministre ovdje u odgovoru na moje poslaničko pitanje. Pa onda hoću i to da vas pitam. Evo, žao mi je što nije ovdje poslanik iz Ulcinja i to da riješimo. Molim vas da se posebno u ovom periodu kad je najaktivnija turistička sezona blagovremeno, dobro i kadrovski i u svakom drugom smislu opreme i domovi zdravlja i jedinice za hitnu medicinsku pomoć i lokalne bolnice, odnosno i na sjeveru i na jugu imamo kliničko-bolničke centre koji moraju funkcionisati na najbolji mogući način. Jer moramo zbrinuti, a vi znate da je posebno u ovim ljetnjim mjesecima i trauma, da su i trovanja i tako dalje, virusi, da se mora adekvatno reagovati da bi pokazali ozbiljnost države i ozbiljnost zdravstvenog sistema. To je strašno važno, znači to je strašno važno da budemo svi na visini zadatka. Ali je mnogo važno upravo ovo što ste rekli, da imate pravovremene informacije o svemu tome što se radi. A znate li kako ćete ih dobiti? Time što morate vi i vaši saradnici više boraviti u tim zdravstvenim ustanovama. Da vršite kontrolu. Pa ono što nije dobro, mora se rješavati na najbolji mogući način. Tako ćemo pokazati sliku ozbiljnosti države, ozbiljnosti zdravstvenog sistema i da budemo na usluzi svim građanima. Ovo su stvari, zaista, evo, danas smo ljudski razgovarali, znači, koje brinu svakoga građanina i građanku. Vidite, meni je žao bilo, vjerujte mi, duša me boli, evo, prišla mi je žena, evo, ponavljam opet, svjedok je živi profesor Milović, znači, prišla mi je žena da me zamoli, da pomogne, da vam to prenesem ovdje, baš na ovom mjestu, njih 9 muku muče, to je životna muka, sa njima. Nije lako na 40 stepeni ići od Budve do Cetinja, dijelizu, vraćat se i tako dalje. Nije to da odem da primim injekciju diklofena i da se vratim. To su ozbiljne stvari. Zajednički da rješavamo ove stvari, ali posebno fokus mora biti u turističkim centrima, da tu niđe ništa ne zafali i u kadrovskom i u svakom drugom smislu, da bismo odgovorili potrebama koje nas čekaju. Zahvaljujem.
1: Hvala uvaženi kolega Nermino Abdiću, to je dokaz da je zdravstvo iznad politike, što je rekao i uvaženi ministar. Sada riječ ima koleginica Bojana Pićan. Izvolite, uvažena koleginica Pićan.
3: Poštovani građani Crne Gore, dame i gospodo poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, na samom početku složila bih se sa kolegama iz opozicije, zaraza se širi Crnom Gorom, a njen izvor je Budva. Kako bismo se izborili sa zarazom, prvo treba da saniramo stanje u Budvi. Poštovani građani Crne Gore, ne sumnjam da ćemo 2027. godine iskorijeniti ovu tešku bolest. Nakon pola vijeka od izgradnje kliničkog centra Crne Gore, potpisan je ugovor za projektovanje i izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra Crne Gore u iznosu od 312 miliona evra. Imajući u vidu značaj potpisanog sporazuma za Crnu Goru, kao i činjenicu da se radi o jednom od najvećih projekata u oblasti zdravstvene zaštite, poštovani ministre, molim vas da javnosti približite koncept novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, koje će nove medicinske usluge, specijalističke kapacitete i tehnološke mogućnosti ova bolnica donijeti u odnosu na postojeći klinički centar Crne Gore, kao i na koji način će se unaprijediti kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite za sve građane Crne Gore. Hvala.
4: Zahvaljujem, uvažena koleginice. U međuvremenu se za proceduru javio poslanik, uvaženi Milović, izvolite.
5: Potpredsjedniče Pejoviću, ne znam da li ste do kraja čuli što je saopštila uvažena koleginica, obzirom da je u negativnom kontekstu pomenut kompletan i poslanički klub i ono što je naša partija u gradu Budvi. Ja moram da saopštim građanima Crne Gore i naravno vama da ako želite da nešto politički saopštite, saopštite to korektno. U Budvi se ne širi nikakva zaraza. U Budvi se dešavaju politički padovi određenih političkih partija na koje oni nemaju odgovor ne samo u Budvi, nego i svim drugim gradovima. I ako ćemo korektno to da saopštavamo, ja također moram da saopštim da politički subjekt iz kojega dolazi uvažena koleginica je desetkovana prethodnim izborima i danas ima samo tri odbornika u Skupštini opštine Budva. Neki drugi koji su imali šest imaju dva, neki koji su imali dva imaju jedan, a zajedno imaju mnogo manje nego što imaju oni koji su sada trenutno vlast u Budvi. Zbog političke korektnosti, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi kolega Nermin Abdić je saopštio da je nulti pacijent nađen u Budvi i to je jedina istina u cijeloj ovoj priči. Zahvaljujem.
4: Zahvaljujem, uvaženi kolega, ali ja bih vas sve molio da budemo principijelni. Ovo nije prvi put da imamo, ajde da kažem, kroz pitanja i ove neke političke kvalifikacije. Ne mislim da je sad koleginica Pićan ostavila vama prostora da imate komentar, ali ovo je bila više neka vrsta komentara. Ako ćete veoma kratko, jedan minut i prelazimo na odgovor. Ili hoćete kasnije? Izvolite, izvolite.
3: Zahvaljujem, potpredsjedniče. Uvaženi kolega, u Budvi je pronađen nulti pacijent, ali taj pacijent imali smo i u prethodnom periodu. U Budvi je izvršeno prekrajanje izborne volje građana Budve. Mi u Budvi smo najjači izborni subjekt. Imamo 2979 glasova, odnosno podršku građana Budve. Tako da u Budvi je u stvari Demokratska partija socijalista se vratila na vlast zahvaljujući jednom izdajniku. To je vidjeno u Crnoj Gori u prethodnom periodu. Ja sam sigurna da 2027. godine građani Budve će kazniti one koji su iznevjerili njihovo povjerenje. Hvala.
4: Ja se molim samo da vodimo računa da ne izazivamo nove polemike. Molim vas, kolega, dajte doprinos tome. Imate pravo na proceduru, ali onda će i koleginica vjerovatno imati komentar. Ali izvolite, ja vas za to molim da izađem iz ovoga, tu je ministar i da se držimo dnevnog reda. Izvolite.
5: Držimo se dnevnog reda, ali moramo radi korektnosti prema građanima Crne Gore, a posebno prema građanima Budve, da još jednom saopštimo da politički subjekt koji je nekada imao apsolutnu vlast u Budvi, danas ima četiri odbornika, od ta četiri odbornika na posljednjoj sjednici nije bio ni jedan odbornik Nove Srpske demokratije, toliko o tome koliko oni građana Budve u ovom trenutku predstavljaju. Dokle god oni nastave da predstavljaju taj dio građana, u ovom političkom subjektu se dobro ne piše u gradu Budvi, a mi kao Demokratska partija socijalista nastavljamo dalje, tamo gdje smo započeli, a o tome govori procesi koji se desili u Podgorici, vjerojatno brzo Tivtu i naravno Kotoru. Zahvaljujem se.
4: Zahvaljujem, kolega, opet ste zloupotrijebili proceduru, ali izvolite, kolega Adić.
0: Zahvaljujem, potpredsjedniče Pejoviću, vama se direktno obraćam. Molim vas da zaista ovo bude u duhu jedne tolerantne priče i teme koja je ovdje prisutna. Ali sam očekivao da reagujete kad su ovdje upotrijebljene riječi izdajnici i tako dalje. Molim vas da ipak zadržimo nivo ovog doma i da vodimo računa o riječima koje se ovdje upućuju. Zahvaljujem.
4: Zahvaljujem, kolega. Molim ministra Šimuna da uzme riječ i da odgovori na pitanje koje je postavljala poslanica Pićan. Izvolite.
2: Uvažena poslanice Pićan, hvala na pitanju. Kao što ste sami naveli, mislim da je ovo jedan od krunskih infrastrukturnih projekata zdravstvenog sistema u istoriji Crne Gore. Naime, poslije više od 50 godina stekli su se uslovi da Crna Gora dobije najveću bolnicu i po prvi put univerzitetski klinički centar, koji bi trebalo da bude ne samo glavni centar naše države, zdravstveni, već nadam se i da poprimi regionalni karakter. Pa prvi korak praktično na ovom putu, koji je trajao evo skoro 2,5 godine, a nažalost nismo bili zatekli ništa, niti lokaciju, niti novce, niti projekat, iako je to bilo u političkoj predizbornoj retorici barem 2 decenije za lokalne i državne izbore. Počeli smo tako što smo sa, što je premijer Spajić u stvari nakon razgovora sa predsjednikom Macronom ponudio bilateralnu saradnju u više oblasti infrastrukture, među kojima je bilo i zdravstvo. Iskristalisao se i ovaj projekat, gdje smo zajedno sa prvo ministarstvom zdravlja Francuske potpisali ugovor o saradnji, zatim od ministarstva financija Francuske dobili FASEP, koji je u stvari donacija za izradu studije, odnosno medicinskog projekta pomenutog Univerzitetskog kliničkog centra, a onda naravno uz jednu izuzetnu podršku Ministarstva javnih radova i ministarke Ađović, uspjeli da ovaj proces adekvatno pivotiramo i dovedemo do maltene realizacije u smislu, odnosno koja je krunisana potpisivanjem ugovora početkom juna o izgradnji sa renomiranim kompanijama Bouygues Batiment International, koja je stvari građevinska kompanija, a na samoj izradi medicinskog projekta, pored Ministarstva zdravlja, Kliničkog centra Crne Gore, učestvovala je APHP, odnosno najrenomiranije klinike iz Pariza u Francuskoj. Šta nam donosi ovaj novi projekat? Te neke tehničke dijelove, eto, valjalo bi komparacije radi samo spomenuti, da je on praktično oko bruto površine oko nešto preko 50.000 i još nekih 6.500 imamo bruto površine parkinga, air parking je itekako važan kako za naše zaposlene, tako za građane koji će doći do ostvara ovdje zdravstvenu uslugu. Lokacija je birana tako da bude upravo u medicinskoj našoj četvrti, praktično ondje na predilu heliodroma, tik preko puta kliničkog centra, jer prirodno je da će se ove dvije ustanove oslanjati jedna na drugu. I one najsofisticiranije, koje su tercijarnog nivoa, prevesti iz kliničkog centra u Univerzitetski klinički centar. On kao takav raspolagaće sa oko 560 kreveta za hospitalizaciju odraslih i djece, jer u novom Univerzitetskom kliničkom centru ćemo imati i novu dječju bolnicu. Jer aktuelna dječja bolnica je čak starija od kliničkog centra. Osim toga, još oko 120 kreveta za intenzivnu i poluintenzivnu njegu, imat ćemo dnevnu bolnicu i adekvatno opremljena odjeljenja gdje će sobe biti konforne. Prosto jednokrevetne, najviše dvokrevetne. I na taj način, znači nije bitno samo kapacitet, već i komfora pacijenata, koji će biti izražen po najvišem standardu, a opet premještanjem izvjesnih kapaciteta iz starog kliničkog centra dobit ćemo i tamo na prostoru da se određena odjeljenja adekvatno, da kažem, ekspandiraju i da imaju također bolje uslove. Ono što je bitno napomenuti, a čuli smo brojnih puta liste čekanja, mi u dosta grana imamo dovoljan broj ljekara, ali nemaju prostora da rade ili opreme da rade. Na ortopediji preko 10 ljekara radi u jednoj ortopedskoj sali. Na gastroenterologiji kolonoskopija, gastroskopija, samo dvije endoskopske sale. A ogroman je pritisak. A imamo preko 10 gastroenterologa. Znači, mnogo veća iskoristivost će biti moguća zahvaljujući novom objektu. Kako to? Imaćemo 20 operacionih sala. Jedan savremeni urgentni centar, koji će biti mnogo veće kapaciteta, biti povezan praktično sa ovim operacionim salama, oslanjati se na njih i imati također smještajne kapacitete za ležeće pacijente. I mnogo veći broj soba za observaciju. Ginekološko-akušerska klinika, tamo gdje se život rađa, bit će premještena isto u novom Univerzitetskom kliničkom centru sa mnogo većim brojem porođajnih sala, ali ćemo po prvi put imati i jedan savremeni IVF centar. Dakle, za bračne parove koji imaju problema sa koncepcijom i ostvarivanjem trudnoće, imat ćemo najmoderniji državni IVF centar. Pored toga, kao što sam rekao, uvezan adekvatno s dječjom klinikom, hibridne operacione sale i mnogo toga. Tako da, onako, ponosan sam što je cijela vlada uložila napor u ovaj proces, posebno zahvalan Ministarstvu javnih radova, koji su zajedno sa nama, odnosno u jednoj konjukciji i sa Ministarstvom financija, obezbijedili mogućnost da realizujemo ovaj projekat, koji je po meni praktično temelj budućeg razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore i nešto što će ova vlada ostaviti generacijama naših građana. Hvala.
4: Zahvaljujem ministra Šimun. Sada pravo na komentar i dopusko pitanje ima koleginica Pićan. Izvolite.
3: Potpredsjedniče, Poštovani ministre, hvala na detaljnom odgovoru. Slažemo se da je nemjerljiv značaj ovog projekta za građane Crne Gore, a brojki finansijski pokazatelji najbolje odslikavaju vrijednost, odnosno njegovu važnost. Kao što ste rekli, novi univerzitetski klinički centar Crne Gore planiran je u vrijednosti od 312 miliona evra, dok je recimo kapitalni budžet Crne Gore za 2026. godinu projektovan na nekih 305 miliona evra za realizaciju 396 kapitalnih projekata. Znači, sa jedne strane, za zdravlje građana Crne Gore neophodan je jedan projekat čija vrijednost prevazilazi ukupan kapitalni budžet naše države za jednu godinu. To najbolje govori o našim finansijskim mogućnostima. Država smo velikih potencijala, ali ograničenih kapaciteta. Da bismo te kapacitete ostvarili, neophodna nam je podrška. U konkretno ovom projektu imamo podršku prijateljske Francuske. I smatram da je projekat izgradnje univerzitetskog kliničkog centra, prema mom skromnom sudu, jer nisam neko ko dolazi iz oblasti medicine, jedan dobar i neophodan projekat za Crnu Goru. Građani Crne Gore zaslužuju zdravstvene usluge na najvećem mogućem nivou. Smatram da zdravstvene usluge ne treba da ostvaruju u prostorima koje u najmanju ruku nisu adekvatni za savremene potrebe. Pohvalila bih rad vlade i vas lično, vlade Crne Gore i Ministarstvo zdravlja. Uradili su mnogo na planu zdravstvene zaštite Crne Gore, posebno kada su u pitanju ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu širom Crne Gore. Posebno bih pohvalila ulaganja u Dom zdravlja Budva, kao i projekte u Kotoru. To su pomaci koje sam zapazila, a kojih prije 2020. godine nije bilo. Kratko bih se osvrnula na samo pitanje dijalize. U prethodnom periodu kontaktirala sam sa vama povodom tog problema. Vi ste se angažovali, otkriven je problem i vjerujem da će u narednom periodu biti riješen na adekvatan način, na dobrobit svih građana Budve, bez zloupotreba od strane lokalne vlasti u Budvi. Boljke našeg zdravstvenog sistema dobro su poznate. Uz puno poštovanje doktora i medicinskih radnika, primjećujem da u zdravstvenom sistemu Crne Gore sve manje ima empatije. Zanimanje koje bi trebalo da počiva upravo na empatiji, nerijetko ostavlja utisak bahatosti i neljubaznosti. Smatram da se na tome još mora raditi kroz jasan sistem nagrađivanja i sankcionisanja. Smatram da nedostatak kadra ne može da posluži kao opravdanje za neprimjeren odnos medicinskog radnika prema građanima Crne Gore koji im se obraćaju jer im je neophodna pomoć. Niko ne dolazi u dom zdravlja, bolnicu ili klinički centar zato što to želi, već zato što je prinuđen. Posebno me raduje što projekat uključuje izgradnju savremene dječje bolnice. Na odboru za zdravstvo, zdravstvo, rad i socijalno staranje imali smo tematske sjednice i konsultativna saslušanja posvećena djeci sa autizmom i djeci sa posebnim potrebama. Roditelji žele najbolje za svoju djecu, a to najbolje ne dobijaju u Crnoj Gori, pa nerijetko odlaze u susjedne države, posebno se ističe taj Beograd. Takvi odlasci predstavljaju opterećenje za porodice, posebno višečlane, a troškovi liječenja često se mjere desetinama hiljada evra. Nadam se da ćemo, zahvaljujući novom univerzitetskom kliničkom centru Crne Gore, imati najbolje stručnjake, najsavremeniju opremu i uslove za liječenje najmlađih članova naše zajednice. Međutim, do 2031. godine mnogi roditelji će i dalje morati da odlaze u susjedne države, pa se nadam da ćemo u narednom periodu pronaći način da pružimo veću podršku roditeljima djece sa posebnim potrebama. Ministar financija prirodno, kada se vrši sastavljanje, odnosno planiranje budžeta, on se vodi troškovima, brojkama i budžetskim okvirima, ali prosto postoje vrijednosti koje se ne mogu materializovati. radost roditelja koji primijeti napredak kod djeteta sa autizmom nema cijenu. Zato se nadam da ćemo u narednom periodu imati još snažniju podršku u ovom segmentu, jer su to djeca Crne Gore, naša budućnost. Hvala.
4: Zahvaljujem koleginice. Pošto nemate dopunskog pitanja, prelazimo na sljedeće poslaničko pitanje i molim uvaženu poslanicu Milenu Vuković da uzme riječ i postavi pitanje. Izvolite, koleginice.
6: Poštovani ministre sa saradnicom, poštovani potpredsjedniče, hvala na datoj riječi. Ja ću, kao i moji prethodnici, neki koji su govorili, pričali su o tome da govore iz perspektive nekoga ko je pacijent ili nekoga ko koristi usluge zdravstvenog sistema ili, naravno, njihovi članovi porodica. Ja ću vam reći, gospodine
7: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

Uvaženi slušaoci, dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Andrijevice. U Dnevniku izdvajamo. Gosti emisije Sportski kutak, braća Aleksandar i Milorad Bakić. Rad iznad 36 stepeni se ne preporučuje, poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11 centi. U utorak kraće obustave saobraćaja zbog pranja tunela Klisura i Ključ. Od 1. jula nova pravila Evropske unije za posebnu kategoriju vozila. Vojinović, klima se promijenila na cijeloj teritoriji Crne Gore. Za dan 11 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno teže, 3 lakše. Vrijeme na sjeveru sutra sunčano, u drugom dijelu dana uslovi za kišu.

0: U emisiji Sportski kutak koleginica Zorica Bacanović ugostila je braću koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić koji svoju karijeru gradi u Švedskoj.
1: Razgovarali smo o njihovom sportskom putu, izazovima koje donosi igranje u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i svemu onome što se dešava iza terena, daleko od reflektora i sportskih arena. Dio razgovora slušamo u nastavku. Koji su ciljevi trenutno? Pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu. Kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji i da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
1: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ono priča što se tiče Švedske. Još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kielce, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
1: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
2: Da.
1: Aleksandre, vi?
3: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram, isto eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo, i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
1: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
3: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi, jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za andrijevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo godine.
1: Milorade?
2: Pa ja bi da bi isto bi kao na primjer ovaj, kao moj brat što je on u neki prethodnim intervju taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom Polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
1: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
2: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou ako sve bude kako treba da zaigramo zajedno.
3: Pa mislim da bi to svako volio iskreno da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo ovo dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi na klupskom, ako ne ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.

0: Od 1. jula pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji s najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tone, koji obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ti uređaji moraju bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača, prenosi biznis.ba.
1: Od te mjere izuzete su laka teretna vozila do 3,5 tone koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilišta ili sa gradilišta te za radove na samom gradilištu. Takva vozila neće podlijegati tom zahtjevu pod uslovom da se obraćaju u radijusu do 100 km. Izuzeće se i dalje primjenjuju na prevoz ručno izrađene robe. Dodatna izuzeća odnose se na vozila koja se koriste za nekomercijalne kućne aktivnosti gdje upravljanje vozilom nije primarna djelatnost vozača.

0: Klimatske promjene više nisu problem budućnosti, već realnost koju osjećamo svakodnevno. Temperature u Crnoj Gori rastu, godišnja doba gube svoje prepoznatljive granice, a stručnjaci upozoravaju da je sjever zemlje među područjima koje se najbrže zagrijavaju. Najveća temperatura ikada izmjerena u Podgorici zabilježena je u avgustu 2007. godine i iznosila je čak 44,8 stepeni. Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović za televiziju Podgorica ukazuje da je u posljednje tri decenije prosječna temperatura u Podgorici porasla za preko 1 stepen, te da nastavlja da raste.
1: U zadnjih 30 godina temperatura na nivou Crne Gore povećana je za 1,1 stepen Celzijusa, što jeste značajan rast u odnosu na prethodnih 30 godina. Ono što jeste važno kada gledamo po regionima, od sva tri sjever Crne Gore se najviše zagrijava. On se zagrijava iznad prosjeka za 1,4 stepen Celzijusa, navela je Vojinović. Da se klima mijenja najbolje potvrđuju promjene koje građani sve češće primjećuju na sjeveru Crne Gore, kaže Vojinović. Kako navodi, ljeta su toplija, noći više nijesu svježe kao nekada, dok su zime sve blaže i sa znatno manje snijega.

0: U nastavku slijede servisne informacije, slušamo raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena je izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Bastón Music.
1: Lutke moje, dakle, šta ima Lutke?
2: Evo, vidimo.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite program Radio Andrijevice. Danas u emisiji Sportski kutak govorimo o sportu, odricanju i velikim snovima. Naši gosti su braća koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić, koji svoju karijeru gradi u Švedskoj. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i o svemu onome što se dešava iza terena. Ostanite uz nas, pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice.

0: i dalje govorimo o rukometu. Uoči svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina, koje 24. juna počinje u Kini, juniorska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u prijateljskom meču protiv Japana rezultatom 37-34. 5 golova Elena Mitrović i Ivana Savić, po 4 gola Bojana Peličić, Nina Ramusović, Ksenija Gašević, Mija Grujić i Martina Knežević, 3 gola Anđela Orbović, po 1 gol Sanja Andrijašević, Natalija Lekić, Ksenija Kuzman i Maja Ceklić. Generacija koju predvodi trener Igor Marković plasman na šampionat izborila je osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Rivali Crne Gore u grupnoj fazi bit će Češka, Sjedinjene Američke Države i Island. Dvije prvoplasirane selekcije iz grupe izborit će plasman u glavnu rundu takmičenja.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kut.

Na današnji dan 1624. godine uplovilo je u Bokokotorski zaliv 13 galija s oko 2000 pljačkaša koji su stigli iz Tunisa i poharali Perast. U odsustvu većine peraštana koji su bili na pomorskim trgovačkim putovanjima, pljačkaši su odveli u ropstvo 45 osoba. Neki izvori govore da je bilo 16 galija i da su gusari sa sobom odveli 415 osoba, da je stradalo mnogo žena, djece i staraca i da se grad nakon tog pohoda nikada više nije u potpunosti oporavio. Ostalo je svjedočanstvo da su gusarima na ruku išli turski zapovjednici u Herceg Novom, te da je šteta nakon pljačkaškog pohoda procijenjena na preko 100.000 dukata, ne računajući popaljene kuće i novac peraških kapetana kojim su otkupljivali rodbinu iz gusarskog ropstva.

Na današnji dan 1752. godine na put u Rusiju s preporukom mitropolita Save i crnogorskih glavara krenuo je vladika i gospodar Crne Gore Vasilije Petrović. Cilj posjete bio je obezbjeđivanje pomoći od ruskog dvora, kako je u Savinom pismu stajalo, jednom slobodnom principatu crnogorskom koji Turci žele da pokore.

Na današnji dan 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije.

Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Andrijevice. U Dnevniku izdvajamo. Gosti emisije Sportski kutak, braća Aleksandar i Milorad Bakić. Rad iznad 36 stepeni se ne preporučuje, poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11 centi. U utorak kraće obustave saobraćaja zbog pranja tunela Klisura i Ključ. Od 1. jula nova pravila Evropske unije za posebnu kategoriju vozila. Vojinović, klima se promijenila na cijeloj teritoriji Crne Gore. Za dan 11 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno teže, 3 lakše. Vrijeme na sjeveru sutra sunčano, u drugom dijelu dana uslovi za kišu.

0: U emisiji Sportski kutak koleginica Zorica Bacanović ugostila je braću koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić koji svoju karijeru gradi u Švedskoj.
1: Razgovarali smo o njihovom sportskom putu, izazovima koje donosi igranje u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i svemu onome što se dešava iza terena, daleko od reflektora i sportskih arena. Dio razgovora slušamo u nastavku. Koji su ciljevi trenutno? Pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu. Kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji, da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
1: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ona priča što se tiče Švedske. Još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kielce, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
1: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
2: Da.
1: Aleksandre, vi?
3: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram, isto eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo da se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo, i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
1: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
3: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi, jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za andrijevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godina.
1: Milorade?
2: Pa, ja bi da bi isto kao, na primjer, ovaj, kao moj brat što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
1: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
2: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou ako sve bude kako treba da zaigramo zajedno.
3: Pa mislim da bi to svako volio iskreno da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo, dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi na klupskom, ako ne ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.

0: Od 1. jula pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji s najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tone, koji obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ti uređaji moraju bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača, prenosi biznis.ba.
1: Od te mjere izuzete su laka teretna vozila do 3,5 tone koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilišta ili sa gradilišta te za radove na samom gradilištu. Takva vozila neće podlijegati tom zahtjevu pod uslovom da se obraćaju u radijusu do 100 km. Izuzeće se i dalje primjenjuju na prevoz ručno izrađene robe. Dodatna izuzeća odnose se na vozila koja se koriste za nekomercijalne kućne aktivnosti gdje upravljanje vozilom nije primarna djelatnost vozača.

0: Klimatske promjene više nisu problem budućnosti, već realnost koju osjećamo svakodnevno. Temperature u Crnoj Gori rastu, godišnja doba gube svoje prepoznatljive granice, a stručnjaci upozoravaju da je sjever zemlje među područjima koje se najbrže zagrijavaju. Najveća temperatura ikada izmjerena u Podgorici zabilježena je u avgustu 2007. godine i iznosila je čak 44,8 stepeni. Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović za televiziju Podgorica ukazuje da je u posljednje tri decenije prosječna temperatura u Podgorici porasla za preko 1 stepen, te da nastavlja da raste.
1: U zadnjih 30 godina temperatura na nivou Crne Gore povećana je za 1,1 stepen Celzijusa, što jeste značajan rast u odnosu na prethodnih 30 godina. Ono što jeste važno kada gledamo po regionima, od sva tri sjever Crne Gore se najviše zagrijava. On se zagrijava iznad prosjeka za 1,4 stepen Celzijusa, navela je Vojinović. Da se klima mijenja, najbolje potvrđuju promjene koje građani sve češće primjećuju na sjeveru Crne Gore, kaže Vojinović. Kako navodi, ljeta su toplija, noći više nijesu svježe kao nekada, dok su zime sve blaže i sa znatno manje snijega.

0: U nastavku slijede servisne informacije, slušamo raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena je izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice. Hvala na pažnji.

usluga registracije i osiguranje vozila, mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

16 je časova, u narednih nekoliko sati ovog popodneva sa vama Zorica. Za tonsku realizaciju i montažu danas su zaduženi kolege Ramiz i Velibor i trudit ćemo se da svima koji ste se odlučili da dio svog popodneva provedete sa nama bude prijatno i zanimljivo. U nastavku programa informacije o stanju na putevima u našoj zemlji, ostale servisne informacije, najnovije vijesti, utisak dana kao centralna rubrika i one zabavne na koje ste se već vjerujemo navikli, a to su horoskop, dogodilo se na današnji dan i da li ste znali. Družimo se sa vama uvaženi slušaoci do 19 časova. Ako ste na putu kući, u kancelariji ili kod kuće, narednih nekoliko sati smo zajedno. Dobar dan iz našeg studija.

obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korištenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod kojih se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO vodovodi kanalizacija Andrijevica. Javna ustanova Srednja mješovita škola Andrijevica objavila je konkurs za upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu, nudeći više obrazovnih profila prilagođenih različitim interesovanjima i potrebama tržišta rada. Budući srednjoškolci mogu se opredijeliti za 5 obrazovnih programa. U ponudi su opšta gimnazija 4. stepen, tehničar drumskog saobraćaja 4. stepen, veterinarski tehničar 4. stepen, dok su za učenike koji žele brže uključivanje na tržište rada dostupni smjerovi proizvođač prehrambenih proizvoda 3. stepen i automehaničar 3. stepen. Iz ove obrazovne ustanove ističu da učenicima nude kvalitetno obrazovanje, stručan nastavni kadar i praktičnu nastavu koja omogućava sticanje znanja i vještina neophodnih za nastavak školovanja i zaposlenje. Kako navode, škola pruža podršku učenicima tokom obrazovanja uz mogućnost usavršavanja kroz praktičan rad i pripremu za savremene zahtjeve tržišta rada. Poseban akcenat stavljen je na razvoj stručnih kompetencija i stvaranje uslova za uspješan profesionalni razvoj nakon završetka školovanja.
Prijave se podnose elektronskim putem sajta www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom 24 časa i 26. juna do 15 časova. Oni učenici koji imaju problem da se upišu elektronskim putem mogu se obratiti školi od 8 do 14 časova. Konkurs je dostupan i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Znanje, vještina, budućnost, slogan je pod kojim javna ustanova Srednja mišovita škola Andrijevica poziva buduće srednjoškolce da postanu dio njihove obrazovne zajednice.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 24, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni danas do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović, pacijente doktorke Anđelije Popović, danas pregleda doktorka Spasenija Đukić do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: program Radio Andrijevice u utisku dana govorimo o rukometu. Gosti našeg radija u emisiji Sportski kutak danas su bili talentovani rukometaši koji svojim sjajnim partijama privlače veliku pažnju javnosti i nižu sjajne rezultate. Riječ je o braći Bakić, Aleksandru i Miloradu. Razgovarali smo o njihovim dosadašnjim uspjesima, ali i planovima za narednu sezonu. U nastavku slušamo dio razgovora. Koji su ciljevi trenutno? Pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu. Kakvi su planovi za narednu sezonu?
1: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji i da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
0: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
1: Pa nije to, to je završena ona priča što se tiče Švedske. Još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kielcea, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kielce.
0: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
1: Da.
0: Aleksandre, vi...
2: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram isto, eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelijepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo da se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako ne zovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
0: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
2: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi, jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za andrijevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godine.
0: Milorade?
1: Pa, ja bi da bi isto bi kao, na primjer, ovaj, kao moj brat što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom Polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
0: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
1: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou ako sve bude kako treba da zaigramo zajedno.
2: Pa mislim da bi to svako volio iskreno da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo, dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi na klupskom, ako ne ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i

među nama dani i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan, smeta vam što drugi pokušavaju da utiču na vaše mišljenje iako ste im više puta dokazali da ste osoba koja je sposobna da razmišlja svojom glavom. Ako budete odreagovali, može doći do rasprave. Emotivni partner ima planove koji vas ne uključuju. Bik. Svjesni ste da ste sami isprovocirali jednu situaciju, pa sada ćutite i trpite ono što se dešava. Najradije bi povukli neke riječi ili poteze, ali to je sada nemoguće. Makar odreagujte onako kako treba na sve ovo. Smirujte, balansirajte, pokušajte na lijep način. Blizanci. Dobro saslušajte šta neko pokušava da vam kaže ili na šta treba da vam skrene pažnju. Nemojte se olako odnositi prema savjetima. Ovaj obrazac ponašanja možete primijeniti i u odnosu sa partnerom, što može izazvati njegovu burnu reakciju.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Vrijeme u Crnoj Gori s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 24, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.

U nastavku slijedi horoskop. Ovan. Smeta vam što drugi pokušavaju da utiču na vaše mišljenje, iako ste im više puta dokazali da ste osoba koja je sposobna da razmišlja svojom glavom. Ako budete odreagovali, može doći do rasprave. Emotivni partner ima planove koji vas ne uključuju. Bik. Svjesni ste da ste sami isprovocirali jednu situaciju, pa sada ćutite i trpite ono što se dešava. Najradije bi povukli neke riječi ili poteze, ali to je sada nemoguće. Makar odreagujte onako kako treba na sve ovo. Smirujte, balansirajte, pokušajte na lijep način. Blizanci. Dobro saslušajte šta neko pokušava da vam kaže ili na šta treba da vam skrene pažnju. Nemojte se olako odnositi prema savjetima. Ovaj obrazac ponašanja možete primijeniti i u odnosu sa partnerom, što može izazvati njegovu burnu reakciju. Rak. Možete biti neraspoloženi što vaši predlozi ne nailaze na razumijevanje. Trudit ćete se da vaše reakcije ostanu na nivou poslovnosti. Potrebno je da više pažnje posvetite članu porodice. Lav. Niste baš voljni da slušate savjete, mada morate priznati

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu Basi dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8 časova i 50 minuta 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak 1 tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u Europskoj uniji, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Bližimo kraju ovog popodneva. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz program i dalje jer slijedi još dobrih stvari. Poštovani slušaoci, pratili ste popodnevni program na talasima Radio Andrijevice.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite program Radio Andrijevice. Danas u emisiji Sportski kutak govorimo o sportu, odricanju i velikim snovima. Naši gosti su braća koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić koji svoju karijeru gradi u Švedskoj. Razgovarat ćemo o njihovom sportskom putu, izazovima igranja u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i o svemu onome što se dešava iza terena. Ostanite uz nas, pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice.

0: i dalje govorimo o rukometu. U oči svjetskog prvenstva za igračice do 20 godina, koje 24. juna počinje u Kini, juniorska reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu u prijateljskom meču protiv Japana rezultatom 37-34. 5 golova Elena Mitrović i Ivana Savić, po 4 gola Bojana Peličić, Nina Ramusović, Ksenija Gašević, Mija Grujić i Martina Knežević, 3 gola Anđela Orbović. Po 1 gol Sanja Andrijašević, Natalija Lekić, Ksenija Kuzman i Maja Ceklić. Generacija koju predvodi trener Igor Marković plasman na šampionat izborila je osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Rivali Crne Gore u grupnoj fazi bit će Češka, Sjedinjene Američke Države i Island. Dvije prvoplasirane selekcije iz grupe izborit će plasman u glavnu rundu takmičenja.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.

0: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Odmah!
2: Andrijevice, po kraju lima.
1: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Na današnji dan 1624. godine uplovilo je u Bokokotorski zaliv 13 galija s oko 2000 pljačkaša koji su stigli iz Tunisa i poharali Perast. U odsustvu većine peraštana koji su bili na pomorskim trgovačkim putovanjima, pljačkaši su odveli u ropstvo 45 osoba. Neki izvori govore da je bilo 16 galija i da su gusari sa sobom odveli 415 osoba, da je stradalo mnogo žena, djece i staraca i da se grad nakon tog pohoda nikada više nije u potpunosti oporavio. Ostalo je svjedočanstvo da su gusarima na ruku išli turski zapovjednici u Herceg Novom, te da je šteta nakon pljačkaškog pohoda procijenjena na preko 100.000 dukata, ne računajući popaljene kuće i novac peraških kapetana kojim su otkupljivali rodbinu iz gusarskog ropstva.

Na današnji dan 1752. godine na put u Rusiju s preporukom mitropolita Save i crnogorskih glavara krenuo je vladika i gospodar Crne Gore Vasilije Petrović. Cilj posjete bio je obezbjeđivanje pomoći od ruskog dvora, kako je u Savinom pismu stajalo, jednom slobodnom principatu crnogorskom koji Turci žele da pokore.

Na današnji dan 1941. godine Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije uputio je proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njemačke okupacije.

Uvaženi slušalci, dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Andrijevice. U Dnevniku izdvajamo. Gosti emisije Sportski kutak, braća Aleksandar i Milorad Bakić. Rad iznad 36 stepeni se ne preporučuje, poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11 centi. U utorak kraće obustave saobraćaja zbog pranja tunela Klisura i Ključ. Od 1. jula nova pravila Evropske unije za posebnu kategoriju vozila. Vojinović, klima se promijenila na cijeloj teritoriji Crne Gore. Za dan 11 saobraćajnih nezgoda, 5 osoba povrijeđeno teže, 3 lakše. Vrijeme na sjeveru sutra sunčano, u drugom dijelu dana uslovi za kišu.

0: U emisiji Sportski kutak koleginica Zorica Bacanović ugostila je braću koja su rukomet pretvorila u životni poziv. Aleksandar Bakić, član rukometnog kluba Nekse, i Milorad Bakić koji svoju karijeru gradi u Švedskoj.
1: Razgovarali smo o njihovom sportskom putu, izazovima koje donosi igranje u inostranstvu, bratskoj podršci, ali i svemu onome što se dešava iza terena, daleko od reflektora i sportskih arena. Dio razgovora slušamo u nastavku. Koji su ciljevi trenutno? Pitanje za obojicu i na tom reprezentativnom planu, ali i u klubu. Kakvi su planovi za narednu sezonu?
2: Pa, ciljevi su, što se mene tiče, da u sljedećem periodu da budem što bolji, da napredujem, a što se tiče klubskih i reprezentativnih, pa eto, ostaje žal što se nismo kvalifikovali na svjetsko prvenstvo, ali već u novembar imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo, tako da se to nadam da ćemo to da uspijemo i da to bude jedan od najvećih ciljeva za ovu godinu što tiče reprezentacije.
1: I dalje nastavljaš svoju karijeru u Švedskoj, istom klubu i u ove sezone?
2: Pa nije to, to je završena ona priča što se tiče Švedske. Još nije objavljeno u medijama, ali evo ovdje mogu reći da od sljedeće sezone ću da nosim tačnije dres Kelcija, to je jedan poljski gigant koji igra Ligu šampiona i Poljsku ligu, i taj sam poziv dobio sada kad sam bio u reprezentaciju i lično me trener nazvao i pitao me da li želim da dođem u Poljsku. Ja sam rekao da naravno želim, jer i kad sam dobio poziv od velikog talenta Duše Bajeva nisam to mogao da odbijem, tako da ću u sljedeće sezone biti novi igrač Kelce.
1: I gledat ćemo te u Ligi šampiona.
2: Da.
1: Aleksandre, vi?
3: Pa evo, mislim da ovo više bilo pitanje za Mikija. Ja sam već u nekim godinama gdje gledam sad još neki angažman gdje ću da igram isto, eto cilj mi je Ligu šampiona, da probam da igram, da vidim da li mogu, to je neki moj cilj, jer sam evo već 6 godina u Našicama, evo sljedeća godina će biti 7, tako da dođe malo i do zasićenja. Mislim, meni je tamo stvarno prelijepo i to, ali evo, volio bi ja isto da probam neku Ligu šampiona i malo da promijenim, tako da to je trenutno moj neki cilj. A što se tiče reprezentativnog nivoa, mislim da treba da se fokusiramo sad na ove reprezentacije koji su trenutno u našem rangu, jer ne možemo se pohvalimo baš bajnom formom, tako da treba da dobijamo te, da kažem, da ih tako nazovem, manje utakmice gdje smo mi favoriti, da to ne gubimo, i onda postepeno da se vraćamo na mjesto na koje smo bili na evropskom i na svjetskom rukometnom nivou.
1: Postoji li neka utakmica koju biste voljeli da možete ponovo da odigrate i zašto?
3: Pa, kod mene postoji, to je ona čuvena sezona sa Komovima, stvarno bih volio još jednom da se ta neka ekipa okupi, iako mislim da ta ekipa ne može da se okupi jer neki su već u nekim godinama koje nisu baš za sport, ali eto, volio bi još jednom da se okupi ta ekipa i da odigramo još jednom to neko finale ili neku utakmicu, to čisto ono da se vratimo u taj neki period, jer mislim da za andrejevički sport nije bilo ljepše priče i tog našeg uspjeha koji će se evo pamtiti, nadam se, još dugo, dugo godina.
1: Milorade?
2: Pa, ja bi, da bi isto bi kao, na primjer, kao moj brat, što je on u nekim prethodnim intervju, taj prvi nastup za reprezentaciju, to bi ponovio, a i ponovio bi iskreno, eto, iako sam bio na tribine, da pogledam isto još jednom kup u Bijelom polju koji su igrali Komovi, to bi isto volio, i ta dva dijela mog, ili tačnije ta dva perioda bi izdvojio kao te dvije utakmice.
1: Možete li zamisliti scenario da jednog dana zaigrate zajedno u istom klubu?
2: Pa, naravno da možemo, ako smo već u reprezentaciji doživjeli da zaigramo, tačnije da me on dočeka kao moj stariji brat. Ja se nadam i da ćemo na klubskom nivou ako se bude kako treba da zaigramo zajedno.
3: Pa mislim da bi to svako volio iskreno da sa bratom zaigra, kao što je on rekao, u reprezentaciji smo evo, dobili tu priliku, mislim da nema ljepše prilike što se tiče profesionalnog sportista nego da zaigra sa rođenim bratom, tako da je ovo Bože zdravlja, samo vidjet ćemo, možda se to desi i na klupskom, ako ne ostaće ova reprezentativna priča braće, tako da eto, ja sam sa tim isto dosta i uspio i meni to ostaje za cijeli život.

0: Od 1. jula pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji s najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu između 2,5 i 3,5 tone, koji obavljaju međunarodni prevoz ili kabotažu, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ti uređaji moraju bilježiti prelazak granica, mjesta utovara i istovara te aktivnosti vozača, prenosi biznis.ba.
1: Od te mjere izuzete su laka teretna vozila do 3,5 tone koja se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilišta ili sa gradilišta te za radove na samom gradilištu. Takva vozila neće podlijegati tom zahtjevu pod uslovom da se obraćaju u radijusu do 100 km. Izuzeće se i dalje primjenjuju na prevoz ručno izrađene robe. Dodatna izuzeća odnose se na vozila koja se koriste za nekomercijalne kućne aktivnosti gdje upravljanje vozilom nije primarna djelatnost vozača.

0: Klimatske promjene više nisu problem budućnosti, već realnost koju osjećamo svakodnevno. Temperature u Crnoj Gori rastu, godišnja doba gube svoje prepoznatljive granice, a stručnjaci upozoravaju da je sjever zemlje među područjima koje se najbrže zagrijavaju. Najveća temperatura ikada izmjerena u Podgorici zabilježena je u avgustu 2007. godine i iznosila je čak 44,8 stepeni. Direktorica Centra za klimatske promjene Ivana Vojinović za televiziju Podgorica ukazuje da je u posljednje tri decenije prosječna temperatura u Podgorici porasla za preko 1 stepen, te da nastavlja da raste.
1: U zadnjih 30 godina temperatura na nivou Crne Gore povećana je za 1,1 stepen Celzijusa, što jeste značajan rast u odnosu na prethodnih 30 godina. Ono što jeste važno kada gledamo po regionima, od sva tri sjever Crne Gore se najviše zagrijava. On se zagrijava iznad prosjeka za 1,4 stepen Celzijusa, navela je Vojinović. Da se klima mijenja, najbolje potvrđuju promjene koje građani sve češće primjećuju na sjeveru Crne Gore, kaže Vojinović. Kako navodi, ljeta su toplija, noći više nijesu svježe kao nekada, dok su zime sve blaže i sa znatno manje snijega.

0: U nastavku slijede servisne informacije, slušamo raspored rada Doma zdravlja Andrijevica.
1: U prvoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Elvis Omeragić od 12 časova. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena je izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 21 do 35 stepeni. Uvaženi slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Andrijevice. Hvala na pažnji.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. Najstarija panda na svijetu, čije je ime Basi i koja je živjela u zoološkom vrtu na jugoistoku Kine, umrla je u 37. godini. Basi je dostigla ekvivalent od 100 ljudskih godina. Inače, najstarija panda na svijetu, Basi, dobila je ime po dolini u kojoj je spašena i živjela je u utočištu od svoje 4. ili 5. godine života. Državna televizija prenijela je uživo komemoraciju iz utočišta koja je bila otvorena za javnost. Teška srca saopštavamo da je danas originalni model za maskotu prvih azijskih igara Kina 1990. godine i anđeo našeg prijateljstva kako kući, tako i u inostranstvu, džinovska panda Basi, umrla u 8 časova i 50 minuta 13. septembra 2017. godine u 37. godini života, saopštio je Centar za istraživanje i razmjenu džinovskih pandi Straits. Basi je nadživjela svoje vršnjake u divljini gdje je prosječan životni vijek pande oko 20 godina, napominjući da pande u divljini žive kraće. Bila je poznata zvijezda u Kini i njeni rođendani su redovno proslavljani uz gušt, dodaje francuska agencija. Basi je živjela u zoološkom vrtu nakon što je spašena iz divljine u svojoj 4. ili 5. godini. Nažalost, ljubitelja pandi i životinja, ona je, kako smo rekli, preminula u 37. godini života. Kamionđija iz Velsa, Aaron Hughes, koji ima 28 godina, postao je prvi čovjek na svijetu koji je mrtav pijan preplivao rijeku Colorado kod Hooverove brane. Prije njega, u proteklih 10 godina, čak 275 ljudi je pokušalo da se upiše u istoriju na taj način, ali su svi tragično skončali utapanjem. Ono što je potpuno zapanjujuće u ovoj priči je činjenica da je Aaron Hughes u rijeku skočio mrtav pijan i u takvom stanju nekim čudom uspio je da prepliva 221 metar dugu opasnu vodenu granicu između Arizone i Nevade. Hughes je imao i nevjerovatnu sreću da je u trenutku tog suludog poduhvata 9 od 10 turbina na brani bilo isključeno. Kada je došao do drugog kraja obale, Velšanina nisu dočekali aplauzi nego policijske lisice. Na kraju je morao da plati kaznu od $330. Ovdje je bilo pakleno, temperatura je dostigla 45 stepeni. U Las Vegasu smo slavili momačku zabavu i alkohola je bilo u izobilju. Sjećate li se filma Mamurluk? Taj film je dosadan u poređenju s onim što se nama događalo, rekao je Hughes za Daily Post, nakon čega je počeo da objašnjava šta se događalo pored brane. Stajali smo pored rijeke i sebi sam rekao, idem da se okupam. Spustio sam se do vode, otprilike izmjerio udaljenost i pomislio, ja to mogu. Njegovi prijatelji, također pod utjecajem alkohola, nisu ni pokušali da ga odvrate od suludog nauma. Šta više, sve vrijeme su navijali. Trebalo mu je oko 30 minuta da dođe do druge strane gdje su ga čekali pripadnici policije koji su ga priveli i kaznili. Bio sam mrtav umoran već na pola puta, ali nisam mogao da odustanem. Voda me je sve vrijeme vukla prema brani, nisam to očekivao. Pa nigdje nema znaka da je plivanje zabranjeno, izjavio je Hughes američkim televizijskim i novinskim medijima. Grupa ribara sa ruskog ostrva Sahalina nije očekivala da će u svojim mrežama ikada naći ovako veliku ribu od čak jedne tone. Preciznije rečeno, ruski ribari su ulovili ribu od tačno 1100 kg. U pitanju je riba sunce ili bucanj koja se uplela u njihove mreže na domak ostrva Iturup, a u pitanju je najteža riba sa koštanim skeletom na svijetu. Ne sjećam se da smo ikada ovako nešto vidjeli ili ulovili. Bilo je tu riba dužine do 1,5 metar, ali nisam do sada vidio ovu vrstu da teži tonu, rekao je ribar Artur Balkarov. Čim je ogroman ulov donesen na obalu, počeo je da truli, tako da ribari nisu imali drugog izbora nego da ga odnesu na smetlište gdje lokalci bacaju ostatak od ulova životinjama, uglavnom medvjedima. Iako je trgovina mesom ove ribe zabranjena u EU, u mnogim azijskim zemljama poput Japana ili Tajvana, riba sunce se smatra poslasticom. Riba sunce živi pretežno u tropskim vodama, a kada dostigne punu veličinu, njena širina obično bude jednaka dužini tijela.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.